0: only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: excursii și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe,

0: septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haretz.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Radio Sud și lângă tine mereu.

0: momentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în context european și Audit Intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta. Dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și box

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
3: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
9: de 11 ani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
11: 1-2, urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe

0: Festivalul vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.
2: Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogram. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Radio Sud și lângă tine mereu.
11: This is Radio South 7.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detali

0: atracție și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Radio

0: medică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la Medici cu Pregătire Internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Capital.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale

0: toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio

0: Radio, Radio South. Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să

0: Radio, Radio South. Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

Foarte, foarte. Logii anunță că nu exclud pentru săptămâna viitoare o atenționare cod roșu de caniculă. Meteorologii de la ANM au anunțat că valul de căldură se va extinde în țara noastră. Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius în vestul țării săptămâna viitoare, iar posibilitatea unui cod roșu nu este exclusă la începutul august de caniculă, bineînțeles. Vestul de mult, spun meteorologii, care mă se așteaptă și la nopți tropicale cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Momentan sunt în vigoare atenționări cod galben și portocaliu de caniculă pentru vestul țării. 11 și 11 salut oficial. Ca de obicei până la ora 5 jumătate de oră v-am pregătit Taylor Swift. Ascultăm și Cameo, dar și Bruno Mars cu cel mai nou single în limba spaniolă. La 11 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănunică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe Frecvență.

0: feel the beat only on Radio Show.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face zbieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de

0: râuri, vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe America Ramagali atunci!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Mații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Dorești o carieră de succes? PAS începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Harec îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege

septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Mareț. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: pentru dragii primitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel...
1: Copilul spune adevărul

orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau

12 16 30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769 059 111, 0251 708 542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: feel the beat of only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face scrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical psihoterapeut. Scrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769 059 111 0251 70.

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel...
1: Copilul spune adevărul

0: pentru dragii primitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel...
1: Copilul spune adevărul

0: viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Alțini Service reparația e unică! Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă! Serviciu rapid, treaba corectă! Tu lovești? Noi reparăm! Ne găsești pe frecvența copilor noștri! Pe frecvența copilor noștri!

0: viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Ai lovit mașina? Nicio panică!

0: valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe America, Galia. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Dorești o carieră de succes? PAS începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Harec îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege

Happy Hours, numai la Radio Sud.

Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Mareț. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie.

0: ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că au organizat o licitație în parcare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Olivia Din, pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Cer însorit la această oră în Craiova, 31 de grade Celsius. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă de până la 34 de grade Celsius. Este în vigoare și o atenționare moderată pentru temperaturi ridicate, ce vizează și județul Dolj. Însă, momentan, scăpăm de cod. Pe litoral, asta în cazul în care vreți să ajungeți weekendul acesta, temperaturile maxime vor fi de până la 31 de grade Celsius, în timp ce în vest și în sud-vest valorile se vor apropia de 40 de grade Celsius la umbră. Pentru sâmbătă și duminică la Craiova vom avea 34 de grade la limita codului galben de căldură, iar meteorologii anunță nopți cu temperaturi ridicate.

muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 12.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. Adică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

România, țara noastră se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de secetă hidrologică din ultimele decenii, iar debitul Dunării a scăzut la aproximativ o treime din media normală pentru această perioadă, apropiindu-se de minimul istoric, a anunțat Administrația Națională a Apelor Române. În aceste condiții, unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă este oprită, iar unitatea numărul 2 rămâne deocamdată în funcțiune, însă și ar putea fi oprită dacă nivelul fluviului va continua să scadă și nu va mai asigura apa necesară răcirii reactorului. Ministerul Energiei și Transelectrica monitorizează permanent situația pentru menținerea siguranței sistemului electroenergetic național, în contextul în care valul de caniculă prognozat pentru zilele următoare va duce la creșterea consumului de energie, anunță specialiștii. În continuare, alte evenimente care au marcat ziua de 31 iulie de-a lungul timpului. Trecem repede în revistă. Anul 1431, atunci când la 31 iulie are loc prima atestare internă a orașului Piatra Neamț. În 1948, în cea de-a treia călătorie, Christopher Columb devine primul european care descoperă insula Trinidad, iar în 1919 are loc a doua renunțare la tron a prințului Carol al României. 31 iulie 1936, Comitetul Olimpic Internațional anunță că Jocurile Olimpice de Vară din 1940 se vor desfășura la Tokyo, iar în 1944, scriitorul și aviatorul Antoine de Saint-Exupéry se lansa într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane. Avionul său este însă doborât, iar scriitorul este considerat de atunci dispărut. Notăm așa, ca fapt divers, anul 1954, ziua de 31 iulie, când a avut loc prima ascensiune pe muntele K2 de către o expediție italiană. Primul reactor atomic românesc a intrat în funcțiune tot într-o zi de 31 iulie, însă în 1957, iar la capitolul Ciudățeniile Zilei, astăzi ar fi ziua instrumentelor muzicale neuzuale. Sper să fie o zi reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această oră la Happy Hours, Chris Norman, ascultăm imediat și Empire of the Sun, iar pe final Michael Bublé vine cu Sway.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Salvador.
1: Dragă viitoare mămică, la Madona Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madona Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madona Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Coldplay și Michael Bublé la Happy Hours la Radio Sud la 12:34. După eliminarea din Liga Campionilor, Universitatea Craiova revine pe stadionul Ion Oblemenco mâine. Trupa din Bănia a pierdut turul cu Levski Sofia cu scorul de 1-0. În retur a scos un egal 2-2 într-un meci dramatic disputat tot pe arena Ion Oblemenco din Craiova. Iar mâine seară de la ora 21:30, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești se vor duela pe stadionul Ion Oblemenco. Partida este programată, așa cum spuneam, de la ora 21:30. Va conta pentru etapa a treia din Superliga României. În acest sens, Primăria Municipiului Craiova anunță și restricții de circulație pentru desfășurarea acestei partide de fotbal mâine, 1 august, pe stadionul Ion Oblemenco. Iar în acest sens vor fi restricții începând cu ora 20 până la ora 23:30. Va fi restricționată circulația rutieră pe Bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Numai și strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu strada Râului. Accesul în zona restricționată va fi permis pentru mijloacele de transport în comun, pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară și pentru cele care dețin un tichet de acces valabil, dar și pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, precum și pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul. Traficul rutier în zona și în perioada menționată va fi deviat pe arterele adiacente, iar primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

0: Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somonul viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor

toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

membru al staff-ului medical al echipei secunde de fotbal a clubului Dinamo București, a decedat astăzi într-un accident la câmpul Mușcel, în care a fost implicat microbuzul care ducea lotul de jucători spre terenul de antrenament, informează Agerpres. Conform unui comunicat de presă al clubului bucureștean, publicat pe pagina oficială de Facebook, alți jucători, precum și antrenorul echipei Dinamo 2, Adrian Robotan, au suferit răni, dar sunt în afara oricărui pericol. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, un număr de 9 persoane dintre cele 16 care se aflau în microbuzul implicat în accident în municipiul Câmpul Lung primesc îngrijiri medicale, cea de-a 10-a fiind declarată decedată de către echipajele medicale. Vreme cald în continuare la Craiova. Meteorologii anunță pentru weekend temperaturi de până la 34 de grade Celsius, atât sâmbătă cât și duminică. Astăzi, la fel, maxima atinge 34 de grade la Craiova. Minima nopții următoare va rămâne peste 20 de grade, vom avea 21 de grade Celsius. Iar săptămâna următoare se anunță cu temperaturi caniculare, inclusiv la Craiova. Meteorologii de la ANM nu exclud posibilitatea unui cod roșu, însă rămâne de văzut și de aflat. Ne reauzim în mai puțin de 6 minute într-o nouă oră la Happy Hours. Până atunci, însă, vă las cu Patrick Swayze.

Coldplay și Michael Bublé la Happy Hours la Radio Sud la 12:34. După eliminarea din Liga Campionilor, Universitatea Craiova revine pe stadionul Ion Oblemenco mâine. Trupa din Bănii a pierdut turul cu Levski Sofia cu scorul de 1-0. În retur a scos un egal 2-2 într-un meci dramatic disputat tot pe arena Ion Oblemenco din Craiova. Iar mâine seară de la ora 21:30, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești se vor duela pe stadionul Ion Oblemenco. Partida este programată, așa cum spuneam, de la ora 21:30. Va conta pentru etapa a treia din Superliga României. În acest sens, Primăria Municipiului Craiova anunță și restricții de circulație pentru desfășurarea acestei partide de fotbal mâine, 1 august, pe stadionul Ion Oblemenco. Iar în acest sens vor fi restricții începând cu ora 20 până la ora 23:30. Va fi restricționată circulația rutieră pe Bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Numai și strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu strada Râului. Accesul în zona restricționată va fi permis pentru mijloacele de transport în comun, pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară și pentru cele care dețin un tichet de acces valabil, dar și pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, precum și pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul. Traficul rutier în zona și în perioada menționată va fi deviat pe arterele adiacente, iar primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

Suede și Michael Bublé la Happy Hours la Radio Sud la 12:34. După eliminarea din Liga Campionilor, Universitatea Craiova revine pe stadionul Ion Oblemenco mâine. Trupa din Bănia a pierdut turul cu Levski Sofia cu scorul de 1-0. În retur a scos un egal 2-2 într-un meci dramatic disputat tot pe arena Ion Oblemenco din Craiova. Iar mâine seară de la ora 21:30, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești se vor duela pe stadionul Ion Oblemenco. Partida este programată, așa cum spuneam, de la ora 21:30. Va conta pentru etapa a treia din Superliga României. În acest sens, Primăria Municipiului Craiova anunță și restricții de circulație pentru desfășurarea acestei partide de fotbal mâine, 1 august, pe stadionul Ion Oblemenco. Iar în acest sens vor fi restricții începând cu ora 20 până la ora 23:30. Va fi restricționată circulația rutieră pe Bulevardul Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Numai și strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu strada Râului. Accesul în zona restricționată va fi permis pentru mijloacele de transport în comun, pentru autovehiculele cu regim de circulație prioritară și pentru cele care dețin un tichet de acces valabil, dar și pentru liberanii care nu au alt acces către proprietate, precum și pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul. Traficul rutier în zona și în perioada menționată va fi deviat pe arterele adiacente, iar primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Meteorologia anunță temperaturi maxime de până la 31 de grade Celsius pe litoral, în timp ce în vest și în sud-vestul țării valorile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Prognoza pentru luna august publicată astăzi de Administrația Națională de Meteorologie indică faptul că în săptămâna 30 august, adică în prima săptămână, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Tot săptămâna viitoare, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul țării. Canicula va persista în sud, vestul și în vestul, dar și în nord-vestul țării și local în centru, iar disconfortul termic se va menține accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe litoral, așa cum spuneam, temperaturile maxime vor fi de până la 31 de grade Celsius, în timp ce în vest și în sud-vest valorile se vor apropia de 40 de grade la umbră. Weekendul va fi unul destul de călduros la Craiova, cu temperaturi maxime de până la 34 de grade Celsius, anunță meteorologii, cer însorit, șanse de precipitații aproape zero, iar săptămâna viitoare ne așteaptă temperaturi de 37-38 de grade la Craiova. Noi ne vom reauzi luni, după ora 11, la noua ediție Happy Hours. Să aveți un weekend liniștit!

0: repeated only on Radio SoundCloud.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern

0: informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește

0: pe informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Flore să vezi cum îmi pictez întregul univers. Să vezi că-mi văz de mers, să vezi cum progresez. Ca la final să zic că pot să mă urmez. O fac să contez, muzica mi-o zis, nu e o falsă impresie. Oameni ce mi-a scris că au ieșit din depresie. Cum să nu-mi pese, simt cum să nu-mi pese. Acum vezi, îi fac să vibreze. Aduc energie și îi fac să dansez. Gălăgie mare la concerte și vreze. Momentul în care mă dedic cu totul pe piese.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștință.

0: sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Feel the beat only on Radio Show.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și

0: Festivalul Vin în Valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Radio, Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

Informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

0: Feel the beat only on Radio Sound.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
4: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Radio Sud, lângă tine mereu.
8: Radio Sud.ro.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Radiosud.ro

0: să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Sub și pădurea încremenită, de Alex Donovici. Partea 1. Maioneză și viteză. Domnule Fulger! Domnule Fulger! Sub stătea în fața copiliei domnului Fulger și îl striga. Domnul Fulger nu era afară, era în casă, adică în cochilie, mă înțelegeți. Lui Țup era dor de el pentru că fusese plecată de Crăciun acasă la mama, unde veniseră și frățiorii ei și petrecuseră împreună restul iernii. În zilele foarte reci, în care nu ieșeau afară să se joace, Țup citise cărți despre samurai. Așa aflase despre ei că erau luptători incredibil de curajoși, tare pricepuți la lupta cu sabia, că erau foarte disciplinați, nu se temeau de nimic și și-ar fi dat viața pentru onoare ori pentru șogunul lor. Șogunul era un fel de rege din Japonia pe care ei, samurai, îl apărau. Țup citise că existaseră și femei samurai, cam puține cei drept, și era sigură că dacă s-ar fi născut cu vreo 300 de ani mai devreme, ar fi fost și ea o puiuță samurai. Acum se întorsese însă acasă și voia să-și viziteze prietenii. Sper că nu i-ați uitat pe înțeleptul bufnițoi Buhu Pădurii, pe inimosul pui de cioară Zăpadă, pe cochetul curcan Gelu, curajosul corp Tor și pe cel mai rapid melc din lume, domnul Fulger. Melcul stătea cel mai aproape de cuibul ei, așa că oprise prima dată la el. Dar ceva nu era în regulă. Cochilia domnului Fulger, de obicei bine spalată și lustruită, era acum prăfuită și pătată de păsările ce-și aveau cuibul deasupra lui. Ba chiar un păianjen își prinsese de ea un colț al pânzei, semn că domnul Fulger nu se mișcase de acolo zile bune. Țup se îngrijoră. Dacă se întâmplase ceva cu vitezomanul ei prieten, poate era bolnav, chiar grav bolnav. Domnule Fulger, ieșiți din cochilie, vă rog! Nu plec de aici până nu vă văd. Vreau să știu că sunteți bine, strigă Țup cât putu de tare. Dar melcul tot nu răspundea. Atunci, micuța ciocârlie se apropie de cochilie și bătu zdravă în ea cu ciocul. Lipi urechea de cochilie și ascultă cu atenție. I se păru că aude ceva. Aha, melcul trăia, era acolo, mișca. Bătu mai tare. Se auziră din nou niște zgomote, apoi vocea domnului Fulger răsună nemulțumită. Pleacă! Am treabă! După care melcul mormăie încetişor. Maioneză și viteză, maioneză și viteză. Ce a spus? Se miră Țup. Maioneză și viteză? Ce-o fi asta? Aoleu, nu se poate! Domnul Fulger și-a pierdut mințile! Au nebunit melcul! Trebuie să-l văd! Trebuie să-l văd! Și ciocănind din nou cu atâta putere, încât se temu că ori își va sparge ciocul, ori va găuri cochilia. Abia atunci domnul Fulger începu să-și scoată capul afară. Însă îi era tare greu să o facă. Cel mai rapid alergător dintre toți melcii pădurii abia ieșea din propria cochilie. Până la urmă scoase cu greu capul, iar Țup se îngrozi. Melcul era palid la față ca o stafie. Ochii erau umflați și roșii, iar el era, cum să vă spun, tare rotund. Ce mai? Se îngrășase îngrozitor. Obrajii îi erau ca două bile și o gușă măricică începuse să-i acopere pieptul. Cum scoase capul afară, închise repede ochii și strigă. Ce e cu lumina asta? Stingeți-o rapid! A explodat soarele? E prea luminos, să-l dea cineva mai încet. Nu văd nimic, mă orbește. A, tu erai fetițo, iar mă deranjezi. Nu ai venit într-un moment bun, sunt foarte ocupat cu ceva. Apoi bombălind din nou.
1: Maioneză și viteză, maioneză și viteză, maioneză și viteză.
4: Domnule Fulger, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Bună ziua, sunteți bine? Nu știu cum să vă spun ca să nu vă supărați.
1: Mai bine vă spun direct.
4: Nu arătați bine deloc, ba chiar arătați îngrozitor. Sunteți alb, cu ochii roșii și foarte gras. Aveți capul ca o cireașă albă. Nu e normal să arătați așa, domnule Fulger. Ce vrei să spui, fetiță? Mă simt excelent, mai bine ca niciodată. Ați mai alergat prin pădure?
1: De ce aș alerga prin pădure când pot foarte bine să alerg în casă?
4: Pe loc, e mult mai comod și mai interesant. În plus, nu mai trebuie să concurez cu mototorul de iepure, pentru că pot concura cu cele mai rapide animale din lume.
1: Mă iertați?
4: Unde?
1: Unde ce?
4: Unde concurați cu cele mai rapide animale din lume?
1: Unde? În casă.
4: La dumneavoastră?
1: Păi, doar nu la tine.
4: Dar ce animale încap la dumneavoastră în casă? Și unde puteți fugi cu ele acolo, în cochilie?
1: Animale foarte mici? Insecte?
4: Nu, nu. Concurez cu cele mai mari și mai rapide din lume. Mă întrec cu ele. Tocmai am trecut de nivelul struț și încep nivelul ghepard. Ți-am zis că ai venit într-un moment total nepotrivit.
1: Domnule Fulger, nu mai înțeleg nimic.
4: Nici nu mă mir. Ai pierdut contactul cu realitatea, fetițo. Ai rămas blocată în trecut.
1: Eu am descoperit tehnologia, magia prezentului.
4: Chiar vrei să spun care e secretul?
1: Ei bine,
4: mă joc pe calculator. Cel mai tare joc din lume. Maioneză și viteză.
1: Maio ce?
4: Neză! Maioneză! E un fel de sos delicios ce merge perfect cu țipsurile în formă de roată.
1: Ți ce?
4: Țipsuri! Niște chestii absolut delicioase de ronțăit. Crănțănele crocante.
1: Uf, ți-am zis că nu mai înțelegi nimic din viață.
4: Am cumpărat de la bossul Lăcustă jocul pe computer, maioneză și viteză. Am primit cadou și 10 pungi de țipsuri care sunt grozave cu maioneză. Mănânc și joc, mănânc și joc și nu mă mișc. Dacă trec și de nivelul următor al jocului, mai primesc încă 10 pungi de țipsuri cu preț redus. Uiu, ar fi grozav, ar fi al 10-lea nivel de care trec.
1: Aoleu, ați trecut până acum de 9 niveluri ale jocului. Deci ați mâncat
4: 90 de pungi de țipsuri?
1: Mă bucur că stai bine cu matematica.
4: Exact. Felicitări. Acum dispari. Trebuie să încep nivelul 10, ghepard. La revedere.
1: Domnule Fulger, stați puțin. Jocul ăsta și țipsurile nu vă fac bine. Vă îmbolnăvesc.
4: De la țipsuri și stat în fața calculatorului v-ați îngrășat în halul ăsta.
1: Haideți să fugim un pic prin pădure, să mâncăm ceva proaspăt. O mură, o frunză de salată.
4: Și ați spus osul Lăcustă?
1: Ce os? Ce Lăcustă?
4: Noi nu avem Lăcuste prin pădure.
1: Nu am spus osul. Am spus bossul, adică șeful Lăcustă.
4: E din engleză, fetiță.
1: Habar n-ai tu.
4: Și a deschis magazin de jocuri pe calculator și țipsuri fix în locul unde copacii au ars de la gunoaiele aduse în pădure.
1: Știi tu, iarna trecută, când era să rămânem fără zăpadă,
4: el e șeful, că de aia îi zice boss.
1: Dar a angajat multe Lăcuste care vând pentru el în magazin.
4: Vizitează-l! Ia-ți și tu un joc și niște țipsuri. Sunt delicioase. S-ar putea să te întâlnești pe acolo și cu Torcorbul, cu Gelu Curcanu sau cu prietenul tău Zăpadă.
1: Poftim?
4: Și ei se joacă pe calculator și mănâncă țipsuri?
1: Ce? Credeai că doar eu?
4: Fetițo, toată pădurea e înnebunită după jocuri și țipsuri.
1: La revedere!
3: Și bombănind din nou maioneză și viteză, domnul Fulger se retrase cu greu înapoi în cochilie.
1: Atunci, Țupă își dădu seama că pădurea era pustie, încremenită. Nu se auzea ciripit de păsărele, ciocănit de ciocănituri, zgomot de crengi călcate în picioare. Amuțiseră și broaștele din lac și nu se mai auzea nici cântecul greierilor. Tare ciudat! Și era primăvară, o primăvară minunată! În
3: însorită, caldă, luminoasă. Pădurea ar fi trebuit să tresalte de viață și de veselie, dar era tăcută ca o sală goală de așteptare. Toate animalele, păsările și insectele dispăruseră. Sau domnul Fulger avea dreptate. Stăteau toate în cuiburi, vizuini, scorburi sau peșteri, mâncau țipsuri și se jucau pe calculator. Nu, nu e posibil așa ceva. Probabil s-au adunat toate în poieniță. O fi vreun spectacol. Ia să fug eu la zăpadă. Nu stă departe. Sunt sigură că pe el nu l-au păcălit locustele. Îl rog să mă ajute să-l scot pe domnul Fulger din cochilie. Zăpadă mă ajută întotdeauna. Țup o luă repede spre ascunzătoarea lui zăpadă. O mai țineți minte, nu? Ascunzătoarea pe care puiul de cioară o să pase în pământ sub o grămadă uriașă de pietre. O făcuse pe când încă își acoperea penele cu praf alb pentru ca nimeni să nu știe ce fel de pasăre e cu adevărat. De atunci îi era rușine că e cioară, deși acum toată lumea îl iubea și nu mai simțea nevoia să-și acopere penele negre cu puf alb, locuia tot sub pământ și își păstrase porecla. Zăpadă! Strigă Țup cât putu de tare, în timp ce intră cu viteză în micul tunel subteran ce ducea spre ascunzătoarea puiului de cioară. Zăpadă! Ajută-mă! Domnul Fulger a luat o razna! Nu mai aleargă deloc, dar se joacă toată ziua maioneză și viteză! Zăpadă nu ieși în întâmpinare cum făcea de obicei. Când Țup intră în cămăruța puiului de cioară, văzu chiar în mijloc, pe covoraș, un adevărat munte de ambalaje goale. De undeva din spatele pungilor răsună glasul lui zăpadă. Sap și pap, sap și pap, sap și pap. Iar apoi se auzi un crânțănit rapid. Micuța ciocărlie ocoli pungile și-l văzu pe zăpadă în mijlocul pătuțului făcut din frunze. În brațe avea o tabletă, iar lângă el era o grămadă de pungi cu țipsuri, majoritatea goale. Zăpadă nu mai arăta însă ca un pui de cioară. Se schimbase foarte mult. Era un fel de bulgăre uriaș acoperit cu pene negre. Undeva, în partea de sus a bulgărelui, se vedeau un mic cioc gri, plin de firimituri și doi ochi care nu se puteau deslipi de tableta. Din când în când, puiul de cioară își mi-aducea la cioc un țips și îl crânțănea repede. Apoi, continua să apese concentrat tot felul de butoane. Țup își aruncă privirea spre tabletă. Era curios ce joc îl putea face pe zăpadă să nu mai fie atent la nimic altceva, să nu îl vadă. În jocul puiului de cioară era o micuță cârtiță ce săpa tuneluri pe sub pământ și apoi își făcea căsuțe la capătul lor. De fiecare dată când cârtița termina o căsuță, pe ecranul lui zăpadă apărea următorul mesaj. O căsuță ai mai săpat? Încă 10 puncte ai luat. Doar un pic o să mai sapi și al de țipsuri o să papi. Ochii puiului de cioară sclipiră de bucurie. Mai fac 3 căsuțe, mai iau 30 de puncte și pot lua cu reducere încă 10 pungi, spuse el și își mai înghesui în cioc niște țipsuri. Zăpadă, ce-i cu tine? Sunt Țup, uită-te la mine, îl rugă ciocârlia. Dar puiul de cioară nu o auzea, parcă nici nu își dădea seama că Țup e acolo, lângă el. Trecu la nivelul următor al jocului, început să sape un nou tunel și apoi să construiască o nouă căsuță subterană. Zăpadă e chiar mai rău decât melcul, se gândi Țup. Măcar domnul Fulger mai auzea, se mai mișca, vorbea, răspundea. Zăpadă e încremenit. Vai de mine, ce mă fac? Oare toți sunt așa? Întreaga pădure? O fi la fel și corpul tor și curcanul Gelu? Oare chiar și Buhu? Trebuie să fac ceva să-i salvez. Dacă nu renunță urgent la jocuri și țipsuri, va fi vai și amar de capul lor. Ce să fac, ce să fac? Țup stătu o vreme pe gânduri, apoi în minte îi încolți o idee. Știu ce fac. Îi zic bosului lăcustă că jocurile și țipsurile pe care le vinde îi îmbolnăvesc pe toți. Sigur mă va înțelege și va închide magazinul. Doar e mai importantă sănătatea viețuitoarelor din pădure decât afacerea lui, nu-i așa? Sigură că îl va convinge pe șeful lăcustelor să plece în altă parte cu tot cu țipsurile și jocurile lui,
4: Țup pornind viteză spre pădurea arsă. Așa era numit de o vreme locul unde arseseră în iarnă gunoaiele oamenilor și își avea acum magazinul șeful lăcustelor. Nu după multă vreme, ciocârlia observă că încep să apară urmele marelui incendiu. Trunchiurile copacilor erau încă negre de la fum, chiar dacă înfrunziseră. Iarba și tufișurile erau tot mai rare și, cu cât se apropia de acel loc, verdele pădurii lăsa loc unor culori tot mai cenușii. În cele din urmă, Țup ajunse într-un loc în care nu mai era fir de iarbă și nu se mai vedea niciun copac. Cât vedeai cu ochii, nu era decât un pustiu gri cenușiu pe care băltea, din loc în loc, zăpada topită odată cu venirea primăverii. Cine se uita însă cu atenție, vedea undeva, în zare, contururile neclare ale unei clădiri. În mijlocul acestei pustietăți se ridica mare, mare și gri, ca un uriaș mușuroi, magazinul bosului lăcustă. Angajații lui, o puzderie de lăcuste, îl construiseră din pământ amestecat cu cenușă. Era o clădire tare urâtă, de care atârna o reclamă galbenă, luminoasă, pe care scria cu roșu aprins: La bosul lăcustă, jocuri și țipsuri. Dar nu ăsta era cel mai desperiat lucru, ci acela că, din pădure, se îndreptau încet spre magazin zeci de animale. Toate dolofane și galbene la față, gemeau și oftau de greu ce mergeau și de grase ce erau. Nimeni nu vorbea, dar toate duceau cu ele câte ceva. O veveriță dolofană avea un săculeț plin cu alune pe care abia îl ducea. Ursul, puternicul urs, cu care domnul Fulger era cât de ce să se lupte, avea un coș în care era un fagure imens de miere. Un iepure rotunjor ducea ciuperci, iar o privighetoare plinuță, care abia mai putea zbura, avea în cioc o frumoasă coroniță făcută din floricele. Când ajungeau lângă magazin, toate animalele și păsările se așezau la o coadă uriașă. Rând pe rând, intrau în mușuroi printr-o mare poartă făcută în partea din față. După câteva minute, ieșeau pe o altă ușă aflată în partea din spatea magazinului. Nu mai aveau coșulețele ori săculeții cu bunătățile pădurii pe care le duseseră acolo. Erau însă încărcate cu pungi de țipsuri. La fel de tăcute cum veniseră, animalele și păsările se îndreptau spre pădure și dispăreau în desiș. Lui Țup nu-i venea să creadă ce vede. Tot ce avea pădurea mai bun era dus la bosul lăcustă, care îndopa în schimb vietățile pădurii cu țipsuri. Țup simți cum o cuprinde furia. Era ea mică, dar nu suporta să-i păcălească cineva prietenii și să-i îmbolnăvească. Ah, de-ar fi fost samurai! Cu pași apăsați, trecu hotărâtă pe lângă viețuitoarele ce așteptau nerăbdătoare la rând și intră în magazin. La o mică teșghea stătea o lăcustă îmbrăcată într-o vestă verde. Cine credeți că tocmai ajunsese în fața ei? Vom afla mâine seară. Noapte bună!
5: Fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități de știință și tehnică, o să vă povestesc despre învățatul grec Euclid, părintele geometriei. Fiecare dintre noi își amintește de vremea când a fost elev. Ne amintim disciplinele care ne-au plăcut cel mai mult, pe care le legăm de profesorii care le-au predat și care ne-au impresionat ca dascăli. Nu ne amintim, de regulă, disciplinele pe care nu le-am înțeles. Cred că de geometrie ne amintim aproape toți, fie că ne-a plăcut, fie că nu am înțeles-o. Îmi amintesc de geometrie pentru că această disciplină m-a ajutat să transform o propoziție într-un desen, într-o figură. Nu știam atunci, ca elev, cine a fost părintele acestei discipline, cine a fost primul geometru, dar am ținut minte că fiecare demonstrație a noastră se termina cu expresia quod erat demonstrandum, adică ceea ce era de demonstrat. Mai târziu am aflat că aceste cuvinte au fost folosite de părintele geometriei Euclid, iar geometria lui a fost primul instrument matematic folosit pentru înțelegerea lumii fizice. Deși învățatul grec Euclid și-a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea științei, nu există informații directe despre viața lui, acestea fiind deduse din opera sa. Se presupune că s-a născut în jurul anului 325 înainte de Hristos în Damasc, cea mai veche capitală din lume, acum capitala Siriei, în vremea aceea fiind un ținut care aparținea Imperiului Elen, adică Greciei de azi. Tot în Damasc s-a născut și celebrul arhitect Apolodor, constructorul podului roman de la drobeta Turnul Severin. Euclid a trăit în Egipt, în Alexandria, centru de cultură, și în vremea faraonului Ptolomeu I, fiind unul dintre membrii școlii de matematică a muzeului, așa cum se numea atunci Universitatea de azi. Unul dintre meritele lui Euclid este legat de sistematizarea cunoștințelor existente în vremea sa, într-o manieră logică, deductivă și unitară, astfel încât ele să poată fi folosite. A scris câteva lucrări, dar cea mai cunoscută se numește Elementele, care reprezintă primul instrument matematic pentru înțelegerea lumii fizice. Această lucrare cuprinde 13 cărți, care pot fi grupate în 5 părți. Prima carte începe cu construirea triunghiului echilateral și se încheie cu ceea ce numim azi teorema lui Pitagora. Cărțile a doua, a treia și a patra cuprind cercetările efectuate de Euclid în teoria numerelor, unde se definesc numerele perfecte și numerele prime. Numerele perfecte sunt egale cu suma divizorilor. Spre exemplu, numărul 6 se obține ca sumă a divizorilor săi, 1, 2 și 3, iar numărul 28 ca suma divizorilor 1 plus 2 plus 7 plus 14. Trebuie menționat că Pitagora și școala creată de el considera că esența lumii este exprimată de numere și a observat că unele numere, numerele perfecte, se obțin ca suma unor numere naturale consecutive. Numărul 6 se obține ca suma dintre 1 plus 2 și plus 3. Iar numărul perfect 28 ca sumă dintre 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Meritul lui Euclid este legat de găsirea unei formule pentru calculul numerelor perfecte, iar această formulă este un bun exemplu de metodă deductivă. Se pornește de la general și se ajunge la particular. Filozofii vremii au considerat că numărul 28 este perfect și pentru că luna efectuează o rotație completă în jurul Pământului în 28 de zile. Euclid a demonstrat că există o infinitate de numere prime. Trebuie să recunoașteți, stimați ascultători, că puțini dintre dumneavoastră știau că luna face o rotație completă în jurul Pământului în 28 de zile. Iar această informație este legată de matematică, este legată de numere. Euclid a definit punctul, citez, acela care nu are părți sau care nu are nicio mărime. Am încheiat citatul. Esența cărților elaborate de Euclid este dată de postulate sau axiome, din care sunt dezvoltate 467 de teoreme. Vă reamintesc, stimați ascultători, că postulatul este un adevăr fundamental care apare ca evident și care nu are nevoie să fie demonstrat. Postulatul se definește și ca un enunț logic considerat ca adevărat fără demonstrație. Cel mai important și cel mai cunoscut este postulatul 5, care spune că, citez, dacă se dă o linie dreaptă A și un punct în plan, atunci prin acest punct se poate trasa o singură dreaptă B paralelă cu A. Am încheiat citatul. Mulți matematicieni au încercat să demonstreze acest postulat, dar nu au reușit. Așa cum se întâmplă de multe ori în cercetarea științifică, cauți ceva și obții altceva. Importantă este căutarea. Aceste încercări au condus la geometriile neuclidiene, care au deschis noi orizonturi pentru cunoașterea științifică. Asta s-a întâmplat abia în secolul XIX. Iar până atunci, geometria lui Euclid a stat la baza ingineriei, la baza construcțiilor realizate în această perioadă. Este suficient să amintim un alt postulat. Citez, linia dreaptă este cea mai scurtă distanță dintre două puncte. Am încheiat citatul. Un alt postulat, ușor de reținut, citez, întregul este mai mare decât părțile. Am încheiat citatul. Rigoarea construcției logice, alegerea judicioasă a noțiunilor de bază, claritatea demonstrațiilor a făcut din elementele lui Euclid un model pentru matematicieni timp de aproape 2000 de ani. Până când doi matematicieni, independent unul de altul, au creat geometria neeuclidiană. Este vorba de Nicolae Lobachevski, matematician rus, și Ianoș Boioi, matematician maghiar, născut la Cluj în 1802. Vă reamintesc, stimați ascultători, că Universitatea din Cluj-Napoca are patronimul Babeș Boioi. Victor Babeș, microbiolog. Ianoș Boioi, matematician. Euclid a făcut cercetări și în domeniul opticii, iar rezultatele le-a prezentat în două tratate, Optica și Catoptrica. El a afirmat că, citez, razele se propagă în linie dreaptă și se duc la infinit. Am încheiat citatul. Și că, citez, tot ce este vizibil se vede în direcție rectilinie. Am încheiat citatul. Tot aici a explicat formarea umbrei, obținerea imaginilor cu ajutorul orificiilor mici, propagarea luminii de către corpuri. A mai scris Diviziunea Canonului, o lucrare de teorie a muzicii. Euclid a murit în jurul anului 270 înainte de Hristos. Numele lui Euclid a dăinuit în timp și este folosit în zilele noastre pentru a desemna concursuri școlare de matematică, proiecte, universități, asociații ale bibliotecilor, asociații destinate învățământului, străzi, case pentru înregistrări muzicale. Se cunoaște un algoritm pentru determinarea celui mai mare divizor comun a două numere și care se numește algoritmul lui Euclid, transpus în zilele noastre în programe scrise în diverse limbaje. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Euclid, părintele geometriei. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Euclid, o să vă spun câteva istorii greu de verificat în care învățatul grec este eroul pozitiv. Se spune că în limba greacă Euclid înseamnă renumit. Euclid a trăit în vremea lui Ptolomeu I, care i-a cerut să-i arate o metodă care să-i permite să învețe mai ușor geometria. Euclid i-a răspuns, citez: în geometrie nu există drumuri speciale pentru regi. Am încheiat citatul. O altă istorie spune că un elev l-a întrebat ce va câștiga el, elevul, dacă învață geometria. Euclid i-a spus unui servitor, citez: dă-i omului ăsta trei oboli, trei bănuți, că el trebuie să câștige bani din ce învață. Am încheiat citatul. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Sub și pădurea încremenită, de Alex Donovici. Parte 1. Maioneză și viteză. Domnule Fulger! Domnule Fulger! Sub stătea în fața copchiliei domnului Fulger și îl striga. Domnul Fulger nu era afară, era în casă, adică în cochilie, mă înțelegeți. Lui Țup era dor de el pentru că fusese plecată de Crăciun acasă la mama, unde veniseră și frățiorii ei și petrecuseră împreună restul iernii. În zilele foarte reci, în care nu ieșeau afară să se joace, Țup citise cărți despre samurai. Așa aflase despre ei că erau luptători incredibil de curajoși, tare pricepuți la lupta cu sabia, că erau foarte disciplinați, nu se temeau de nimic și și-ar fi dat viața pentru onoare ori pentru șogunul lor. Șogunul era un fel de rege din Japonia pe care ei, samurai, îl apărau. Țup citise că existaseră și femei samurai, cam puține cei drept, și era sigură că dacă s-ar fi născut cu vreo 300 de ani mai devreme, ar fi fost și ea o puiuță samurai. Acum se întorsese însă acasă și voia să-și viziteze prietenii. Sper că nu i-ați uitat pe înțeleptul bufnițoi Buhu Pădurii, pe inimosul pui de cioară Zăpadă, pe cochetul curcan Gelu, curajosul corp Tor și pe cel mai rapid melc din lume, domnul Fulger. Melcul stătea cel mai aproape de cuibul ei, așa că oprise prima dată la el. Dar ceva nu era în regulă. Cochilia domnului Fulger, de obicei bine spalată și lustruită, era acum prăfuită și pătată de păsările ce-și aveau cuibul deasupra lui. Ba chiar un păianjen își prinsese de ea un colț al pânzei, semn că domnul Fulger nu se mișcase de acolo zile bune. Țup se îngrijoră. Dacă se întâmplase ceva cu vitezumanul ei prieten, poate era bolnav, chiar grav bolnav. Domnule Fulger, ieșiți din cochilie, vă rog! Nu plec de aici până nu vă văd. Vreau să știu că sunteți bine, strigă Țup cât putu de tare. Dar melcul tot nu răspundea. Atunci, micuța ciocârlie se apropie de cochilie și bătu zdravă în ea cu ciocul. Lipi urechea de cochilie și ascultă cu atenție. I se păru că aude ceva. Aha, melcul trăia, era acolo, mișca. Bătu mai tare. Se auziră din nou niște zgomote, apoi vocea domnului Fulger răsună nemulțumită. Pleacă! Am treabă! După care melcul murmăi încetişor. Maioneză și viteză, maioneză și viteză. Ce a spus? Se miră Țup. Maioneză și viteză? Ce-o fi asta? Aoleu, nu se poate! Domnul Fulger și-a pierdut mințile! Au nebunit melcul! Trebuie să-l văd! Trebuie să-l văd! Și ciocănind din nou cu atâta putere, încât se temu că ori își va sparge ciocul, ori va găuri cochilia. Abia atunci domnul Fulger începu să-și scoată capul afară. Însă îi era tare greu să o facă. Cel mai rapid alergător dintre toți melcii pădurii abia ieșea din propria cochilie. Până la urmă scoase cu greu capul, iar Țup se îngrozi. Melcul era palid la față ca o stafie. Ochii erau umflați și roșii, iar el era, cum să vă spun, tare rotund. Ce mai? Se îngrășase îngrozitor. Obrajii îi erau ca două bile și o gușă măricică începuse să-i acopere pieptul. Cum scoase capul afară, închise repede ochii și strigă. Ce e cu lumina asta? Stingeți-o rapid! A explodat soarele? E prea luminos, să-l dea cineva mai încet. Nu văd nimic, mă orbește. A, tu erai fetițo, iar mă deranjezi. Nu ai venit într-un moment bun, sunt foarte ocupat cu ceva. A apoi bombolim din nou. Maioneză și viteză, maioneză și viteză, maioneză și viteză.
1: Domnule Fulger, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Bună ziua, sunteți bine? Nu știu cum să vă spun ca să nu vă supărați.
4: Mai bine vă spun direct.
1: Nu arătați bine deloc, ba chiar arătați îngrozitor. Sunteți alb, cu ochii roșii și foarte gras. Aveți capul ca o cireașă albă. Nu e normal să arătați așa, domnule Fulger. Ce vrei să spui, fetiță? Mă simt excelent, mai bine ca niciodată. Ați mai alergat prin pădure?
4: De ce aș alerga prin pădure când pot foarte bine să alerg în casă?
1: Pe loc, e mult mai comod și mai interesant. În plus, nu mai trebuie să concurez cu mototorul de iepure, pentru că pot concura cu cele mai rapide animale din lume. Mă iertați?
4: Unde?
1: Unde ce?
4: Unde concurați cu cele mai rapide animale din lume?
1: Unde? În casă.
4: La dumneavoastră?
1: Păi, doar nu la tine.
4: Dar ce animale încap la dumneavoastră în casă? Și unde puteți fugi cu ele acolo, în cochilie?
1: Animale foarte mici? Insecte?
4: Nu, nu. Concurez cu cele mai mari și mai rapide din lume. Mă întrec cu ele. Tocmai am trecut de nivelul struț și încep nivelul ghepard. Ți-am zis că ai venit într-un moment total nepotrivit.
1: Domnule Fulger, nu mai înțeleg nimic.
4: Nici nu mă mir. Ai pierdut contactul cu realitatea, fetițo. Ai rămas blocată în trecut.
1: Eu am descoperit tehnologia, magia prezentului. Chiar vrei să spun care e secretul?
4: Ei bine, mă joc pe calculator. Cel mai tare joc din lume. Maioneză și viteză.
1: Maio ce?
4: Neză! Maioneză! E un fel de sos delicios ce merge perfect cu țipsurile în formă de roată.
1: Ce?
4: Țipsuri! Niște chestii absolut delicioase de ronțăit. Crănțănele crocante.
1: Ți-am zis că nu mai înțelegi nimic din viață.
4: Am cumpărat de la bossul Lăcustă jocul pe computer, maioneză și viteză. Am primit cadou 60 pungi de țipsuri care sunt grozave cu maioneză. Mănânc și joc, mănânc și joc și nu mă mișc. Dacă trec și de nivelul următor al jocului, mai primesc încă 10 pungi de țipsuri cu preț redus. Ar fi grozav, ar fi al 10-lea nivel de care trec.
1: Aoleu, ați trecut până acum de 9 niveluri ale jocului. Deci ați mâncat
4: 90 de pungi de țipsuri?
1: Mă bucur că stai bine cu matematica.
4: Exact. Felicitări. Acum dispari. Trebuie să încep nivelul 10, ghepard. La revedere.
1: Domnule Fulger, stați puțin. Jocul ăsta și țipsurile nu vă fac bine. Vă îmbolnăvesc. De la țipsuri și stat în fața calculatorului v-ați îngrășat în halul ăsta.
4: Haideți să fugim un pic prin pădure, să mâncăm ceva proaspăt. O mură, o frunză de salată.
1: Și ați spus osul lăcustă?
4: Ce os? Ce lăcustă?
1: Noi nu avem lăcuste prin pădure.
4: Nu am spus osul, am spus bossul, adică șeful lăcustă.
1: E din engleză, fetiță.
4: Habar n-ai tu.
1: Și a deschis magazin de jocuri pe calculator și țipsuri fix în locul unde copacii au ars de la gunoaiele aduse în pădure.
4: Știi tu, iarna trecută, când era să rămânem fără zăpadă,
1: el e șeful, că de aia îi zice boss.
4: Dar a angajat multe lăcuste care vând pentru el în magazin.
1: Vizitează-l! Ia-ți și tu un joc și niște țipsuri. Sunt delicioase. S-ar putea să te întâlnești pe acolo și cu torcorbul, cu gelul curcanul sau cu prietenul tău zăpadă.
4: Poftim? Și ei se joacă pe calculator și mănâncă țipsuri?
1: Ce? Credeai că doar eu?
4: Fetițo, toată pădurea e înnebunită după jocuri și țipsuri.
1: La revedere!
4: Și bombănind din nou maioneză și viteză, domnul Fulger se retrase cu greu înapoi în cochilie.
1: Atunci, Țupă își dădu seama că pădurea era pustie, încremenită. Nu se auzea ciripit de păsărele, ciocănit de ciocănituri, zgomot de crengi călcate în picioare. Amuțiseră și broaștele din lac și nu se mai auzea nici cântecul greierilor. Tare ciudat! Și era primăvară, o primăvară minunată!
4: însorită, caldă, luminoasă. Pădurea ar fi trebuit să tresalte de viață și de veselie, dar era tăcută ca o sală goală de așteptare. Toate animalele, păsările și insectele dispăruseră. Sau domnul Fulger avea dreptate. Stăteau toate în cuiburi, vizuieni, scorburi sau peșteri, mâncau țipsuri și se jucau pe calculator. Nu, nu e posibil așa ceva. Probabil s-au adunat toate în poieniță. O fi vreun spectacol. Ia să fug eu la zăpadă. Nu să departe. Sunt sigură că pe el nu l-au păcălit locustele. Îl rog să mă ajute să-l scot pe domnul Fulger din cochilie. Zăpadă mă ajută întotdeauna. Sup o luă repede spre ascunzătoarea lui Zăpadă. O mai țineți minte, nu? Ascunzătoarea pe care puiul de cioară o să pase în pământ sub o grămadă uriașă de pietre. O făcuse pe când încă și acoperea penele cu praf alb pentru ca nimeni să nu știe ce fel de pasăre e cu adevărat. De atunci îi era rușine că e cioară, deși acum toată lumea îl iubea și nu mai simțea nevoia să-și acopere penele negre cu puf alb, locuia tot sub pământ și își păstrase porecla. Zăpadă! Strigă țup cât putu de tare în timp ce intră cu viteză în micul tunel subteran ce ducea spre ascunzătoarea puiului de cioară. Zăpadă! Ajută-mă! Domnul Fulger a luat o razna. Nu mai aleargă deloc, dar se joacă toată ziua maioneză și viteză. Zăpadă nu ieși în întâmpinare cum făcea de obicei. Când Țup intră în cămăruța puiului de cioară, văzu chiar în mijloc, pe covoraș, un adevărat munte de ambalaje goale. De undeva din spatele pungilor răsună glasul lui Zăpadă. Sap și pap, sap și pap, sap și pap. Iar apoi se auzi un crânțănit rapid. Micuța ciocărlie ocoli pungile și-l văzu pe Zăpadă în mijlocul pătuțului făcut din frunze. În brațe avea o tabletă, iar lângă el era o grămadă de pungi cu țipsuri, majoritatea goale. Zăpadă nu mai arăta însă ca un pui de cioară. Se schimbase foarte mult. Era un fel de bulgăre uriaș acoperit cu pene negre. Undeva, în partea de sus a bulgărelui, se vedeau un mic cioc gri, plin de firimituri și doi ochi care nu se puteau deslipi de tabletă.

0: Din când în când, pâl de cioară își mi-aducea la cioc un țips și îl crânțănea repede. Apoi, continua să apese concentrat tot felul de butoane. Sup își reancă privirea spre tabletă. Era curios ce joc îl putea face pe zăpadă să nu mai fie atent la nimic altceva. Să nu îl vadă. În jocul puiului de cioară era o micuță cărtiță ce săpa tuneluri pe sub pământ și apoi își făcea căsuțe la capătul lor. De fiecare dată când cărtița termina o căsuță, pe ecranul lui zăpadă apărea următorul mesaj. O căsuță ai mai săpat? Încă 10 puncte ai luat. Doar un pic o să mai sapi și alte țipsuri o să papi. Ochii puiului de cioară sclipiră de bucurie. Mai fac 3 căsuțe, mai iau 30 de puncte și pot lua cu reducere încă 10 pungi, spuse el și își mai înghesui în cioc niște țipsuri. Zăpadă, ce-i cu tine? Sunt sup, uită-te la mine, îl rugă ciocârlia. Dar puiul de cioară nu auzea, parcă nici nu își dădea seama că țup e acolo, lângă el. Trecu la nivelul următor al jocului, începu să sape un nou tunel și apoi să construiască o nouă căsuță subterană. Zăpadă e chiar mai rău decât melcul, se gândi țup. Măcar domnul Fulger mai auzea, se mai mișca, vorbea, răspundea. Zăpadă e încremenit. Vai de mine, ce mă fac? Oare toți sunt așa? Întreaga pădure? O fi la fel și corpul tor și curcanul gelu? Oare chiar și buhul? Trebuie să fac ceva să-i salvez. Dacă nu renunță urgent la jocuri și țipsuri, va fi vai și amar de capul lor. Ce să fac, ce să fac? Sup stă tot vreme pe gânduri, apoi în minte îi încolți o idee. Știu ce fac. Îi zic bosului Lăcustă că jocurile și țipsurile pe care le vinde îi îmbolnăvesc pe toți. Sigur mă va înțelege și va închide magazinul. Doar e mai importantă sănătatea viețuitoarelor din pădure decât afacerea lui, nu-i așa? Sigură că îl va convinge pe șeful Lăcustelor să plece în altă parte cu tot cu țipsurile și jocurile lui, Sup porne în viteză spre pădurea arsă. Așa era numit de o vreme locul unde arseseră în iarnă gunoaiele oamenilor și își avea acum magazinul șeful Lăcustelor. Nu după multă vreme, ciocârlia observă că încep să apară urmele marelui incendiu. Trunchiurile copacilor erau încă negre de la fum, chiar dacă înfrunziseră. Iarba și tufișurile erau tot mai rare și cu cât se apropia de acel loc, verdele pădurii lăsa loc unor culori tot mai cenușii. În cele din urmă, Sup ajunse într-un loc în care nu mai era fir de iarbă și nu se mai vedea niciun copac. Cât vedeai cu ochii, nu era decât un pustiu gri cenușiu pe care băltea din loc în loc zăpada topită odată cu venirea primăverii. Cine se uita însă cu atenție vedea undeva în zare contururile neclare ale unei clădiri. În mijlocul acestei pustietăți se ridica mare, mare și gri, ca un uriaș mușuroi, magazinul bosului Lăcustă. Angajații lui, o puzderie de lăcuste, îl construiseră din pământ amestecat cu cenușă. Era o clădire tare urâtă, de care atârna o reclamă galbenă, luminoasă, pe care scria cu roșu aprins: La bosul Lăcustă, jocuri și țipsuri. Dar nu ăsta era cel mai desperiat lucru, ci acela că, din pădure, se îndreptau încet spre magazin 10 de animale. Toate dolofane și galbene la față, gemeau și oftau de greu ce mergeau și de grase ce erau. Nimeni nu vorbea, dar toate duceau cu ele câte ceva. O veveriță dolofan avea un săculeț plin cu alune pe care abia îl ducea. Ursul, puternicul urs cu care domnul Fulger era cât de ce să se lupte, avea un coș în care era un fagure imens de miere. Un iepure rotunjor ducea ciuperci, iar o privighetoare plinuță, care abia mai putea zbura, avea în cioc o frumoasă coroniță făcută din floricele. Când ajungeau lângă magazin, toate animalele și păsările se așezau la o coadă uriașă. Rând pe rând, intrau în mușuroi printr-o mare poartă făcută în partea din față. După câteva minute, ieșeau pe o altă ușă aflată în partea din spatea magazinului. Nu mai aveau coșulețele ori săculeții cu bunătățile pădurii pe care le duseseră acolo, erau însă încărcate cu pungi de țipsuri. La fel de tăcute cum veniseră, animalele și păsările se îndreptau spre pădure și dispăreau în desiș. Lui Țub nu-i venea să creadă ce vede. Tot ce avea pădurea mai bun era dus la osul lăcustă, care îndopa în schimb vietățile pădurii cu țipsuri. Țub simți cum o cuprinde furia. Era ea mică, dar nu suporta să-i păcălească cineva prietenii și să-i îmbolnăvească. Ah, de-ar fi fost samurai! Cu pași apăsați, trecu hotărâtă pe lângă viețuitoarele ce așteptau nerăbdătoare la rând și intră în magazin. La o mică tejghea stătea o lăcustă îmbrăcată într-o vestă verde. Cine credeți că tocmai ajunsese în fața ei? Vom afla mâine seară. Noapte bună!
1: Radio Sim, fabricat în Craiova.

Strigă Țup cât putu de tare, în timp ce intră cu viteză în micul tunel subteran ce ducea spre ascunzătoarea puiului de cioară. Zăpadă! Ajută-mă! Domnul Fulger a luat o razna! Nu mai aleargă deloc, dar se joacă toată ziua maioneză și viteză. Zăpadă nu ieși în întâmpinare cum făcea de obicei. Când Țup intră în cămăruța puiului de cioară, văzu chiar în mijloc, pe covoraș, un adevărat munte de ambalaje goale. De undeva din spatele pungilor răsună glasul lui Zăpadă. Sap și pap, sap și pap, sap și pap. Iar apoi se auzi un crânțănit rapid. Micuța ciocărlie ocoli pungile și-l văzu pe Zăpadă în mijlocul pătuțului făcut din frunze. În brațe avea o tabletă, iar lângă el era o grămadă de pungi cu țipsuri, majoritatea goale. Zăpadă nu mai arăta însă ca un pui de cioară. Se schimbase foarte mult. Era un fel de bulgăre uriaș acoperit cu pene negre. Undeva, în partea de sus a bulgărelui, se vedeau un mic cioc gri, plin de firimituri, și doi ochi care nu se puteau deslipi de tabletă. Din când în când, puiul de cioară își mi-aducea la cioc un țips și îl crânțănea repede. Apoi, continua să apese concentrat tot felul de butoane. Țup își aruncă privirea spre tabletă. Era curios ce joc îl putea face pe Zăpadă să nu mai fie atent la nimic altceva. Să nu îl vadă. În jocul puiului de cioară era o micuță cârtiță ce săpa tuneluri pe sub pământ și apoi își făcea căsuțe la capătul lor. De fiecare dată când cârtița termina o căsuță, pe ecranul lui Zăpadă apărea următorul mesaj. O căsuță ai mai săpat? Încă 10 puncte ai luat. Doar un pic o să mai sapi și al de țipsuri o să papi. Ochii puiului de cioară sclipiră de bucurie. Mai fac 3 căsuțe, mai iau 30 de puncte și pot lua cu reducere încă 10 pungi, spuse el și își mai înghesui în cioc niște țipsuri. Zăpadă, ce-i cu tine? Sunt Țup, uită-te la mine, îl rugă ciocârlia. Dar puiul de cioară nu auzea, parcă nici nu își dădea seama că Țup e acolo, lângă el. Trecu la nivelul următor al jocului, începu să sape un nou tunel și apoi să construiască o nouă căsuță subterană. Zăpadă e chiar mai rău decât melcul, se gândi Țup. Măcar domnul Fulger mai auzea, se mai mișca, vorbea, răspundea. Zăpadă e încremenit. Vai de mine, ce mă fac? Oare toți sunt așa? Întreaga pădure? O fi la fel și corpul Tor și curcanul Gelu? Oare chiar și Buhu? Trebuie să fac ceva să-i salvez. Dacă nu renunță urgent la jocuri și țipsuri, va fi vai și amar de capul lor. Ce să fac, ce să fac? Țup stătu o vreme pe gânduri, apoi în minte îi încolți o idee. Știu ce fac. Îi zic bosului Lăcustă că jocurile și țipsurile pe care le vinde îi îmbolnăvesc pe toți. Sigur mă va înțelege și va închide magazinul. Doar e mai importantă sănătatea viețuitoarelor din pădure decât afacerea lui, nu-i așa? Sigură că îl va convinge pe șeful Lăcustelor să plece în altă parte cu tot cu țipsurile și jocurile lui, Țup porne în viteză spre pădurea arsă. Așa era numit de o vreme locul unde arseseră în iarnă cu noaiele oamenilor și își avea acum magazinul șeful Lăcustelor. Nu după multă vreme, ciocârlia observă că încep să apară urmele marelui incendiu. Trunchiurile copacilor erau încă negre de la fum, chiar dacă înfrunziseră. Iarba și tufișurile erau tot mai rare și cu cât se apropia de acel loc, verdele pădurii lăsa loc unor culori tot mai cenușii. În cele din urmă, Țup ajunse într-un loc în care nu mai era fir de iarbă și nu se mai vedea niciun copac. Cât vedeai cu ochii, nu era decât un pustiu gri cenușiu pe care băltea, din loc în loc, zăpada topită odată cu venirea primăverii. Cine se uita însă cu atenție, vedea undeva în zare contururile neclare ale unei clădiri. În mijlocul acestei pustietăți se ridica mare, mare și gri, ca un uriaș mușuroi, magazinul bosului Lăcustă. Angajații lui, o puzderie de lăcuste, îl construiseră din pământ amestecat cu cenușă. Era o clădire tare urâtă, de care atârna o reclamă galbenă, luminoasă, pe care scria cu roșu aprins: La bosul Lăcustă, jocuri și țipsuri.

de speriat lucru, ci acela că, din pădure, se îndreptau încet spre magazin zeci de animale. Toate dolofane și galbene la față, gemeau și oftau de greu ce mergeau și de grase ce erau. Nimeni nu vorbea, dar toate duceau cu ele câte ceva. O veveriță dolofană avea un săculeț plin cu alune pe care abia îl ducea. Ursul, puternicul urs, cu care domnul Fulger era cât de ce să se lupte, avea un coș în care era un fagure imens de miere. Un iepure rotunjor ducea ciuperci, iar o privighetoare plinuță, care abia mai putea zbura, avea în cioc o frumoasă coroniță făcută din floricele. Când ajungeau lângă magazin, toate animalele și păsările se așezau la o coadă uriașă. Rând pe rând, intrau în mușuroi printr-o mare poartă făcută în partea din față. După câteva minute, ieșeau pe o altă ușă aflată în partea din spatea magazinului. Nu mai aveau coșulețele ori săculeții cu bunătățile pădurii pe care le duseseră acolo. Erau însă încărcate cu pungi de țipsuri. La fel de tăcute cum veniseră, animalele și păsările se îndreptau spre pădure și dispăreau în desiș. Lui Țub nu-i venea să creadă ce vede. Tot ce avea pădurea mai bun era dus la osul lăcustă, care îndopa în schimb vietățile pădurii cu țipsuri. Țub simți cum o cuprinde furia. Era ea mică, dar nu suporta să-i păcălească cineva prietenii și să-i îmbolnăvească. Ah, de-ar fi fost samurai! Cu pași apăsați, trecu hotărâtă pe lângă viețuitoarele ce așteptau nerăbdătoare la rând și intră în magazin. La o mică tejghea stătea o lăcustă îmbrăcată într-o vestă verde. Cine credeți că tocmai ajunsese în fața ei? Vom afla mâine seară. Noapte bună!